0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje talase Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Malo podsjećanje i na one velikane bosansko-hercegovačkog sporta, poštovani slušalci, u narednih par minuta na talasima Radio Srebrenika ili na one koji su Bosnu i Hercegovinu predstavljali u najboljem svjetlu, istinskog srca, velike duše, hrabrog stava poput legendarnog Marijana Beneša. Poštovani slušalci, na današnji dan 2018. godine u Banja Luci preminuo je slavni BH bokser Marijan Beneš, jedan od najboljih boksera svih vremena koje je ova zemlja ikada imala. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na prostoru cijelog Balkana. Slovio je za neustrašivog boksera koji je na protivnike jurišao, ne obazirajući se na rizik i povrede. Beneš je djetinjstvo proveo u Tuzli, gdje je pod utjecajem oca, nastavnika muzike, svirao klavir i violinu. Ipak, sport, odnosno borilačke vještine su ga više privlačile, te je već kao 10-godišnji dječak ušao u bokserski ring i odmah u prvoj borbi pobijedio 8 godina starijeg protivnika. Kao 16-godišnjak potpisao je ugovor za Banjalučku Slaviju, u kojoj je trenirao tokom cijele svoje amaterske karijere. Beneš je osvojio 9 titula amaterskog prvaka Republike Bosne i Hercegovine, 4 prvaka bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i brojne revijalne titule, zašto je odlikovan zlatnim bedžom Jugoslovenskog sportskog lista. Sjajnu amatersku karijeru okrunio je i osvajanjem zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u boksu 1973. godine, održanom u Beogradu, kada je proglašen najboljim sportistom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Nakon olimpijskih igara u Madridu, kada je zaustavljen u drugom kolu, Beneš je prešao u profesionalce i u martu 1979. godine osvojio titulu evropskog prvaka u verziji Evropske bokserske unije EBU u lakoj welter kategoriji, nokautiravši Francuza Gilberta Coena. Pojas je odbranio 4 puta. U 394 borbe u karijeri Beneš je pobijedio u njih 309, od toga 7 puta nokautom. Pritom je 26 puta lomio kost i povrijedio glasnice, zbog čega je govorio tiho i sporo. Iz boksa se povukao 1983. godine, posle teške povrede oka, uslijed koje je oslijepio na lijevo oko, a pred kraj života obolio je i od Alzheimerove bolesti. Ovo je bila priča o jednom od najvećih boksera koje su ikada ovi balkanski prostori imali.

0: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite i dalje Talas Radio Srebrenika. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92 bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura i talase Srebrnog radija. Povodom 50-godišnjice Univerziteta u Tuzli, poštovani slušalci, predstavljena je prigodna poštanska marka koja simbolično bilježi 5 decenija razvoja ove visokoškolske ustanove. Jubilarna marka posvećena je generacijama studenata, nastavnika, istraživača i zaposlenika koji su tom prilikom proteklih 50 godina doprinijeli razvoju Tuzlanskog univerziteta i njegovoj ulozi u obrazovnom, naučnom i društvenom životu Bosne i Hercegovine. Rektor Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Amir Karić, kazao je da marka predstavlja priznanje svima koji su gradili univerzitet, ali i poruku mladima da svoju budućnost mogu vezati za ovu instituciju. U obilježavanju jubileja učestvovalo je javno preduzeće BH Pošta, koje je pripremilo prigodno izdanje ove markice, dok likovno rješenje potpisuje dizajner Adnan Alagić. Kako je naglašeno na promociji, marka će biti upućena u svih 192 države članice Svjetskog poštanskog saveza. Poštanska marka 50 godina Univerziteta u Tuzli štampana je u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 1 marku i 60 feninga, a od danas je dostupna na šalterima BH Pošte i putem filatelističkog šopa. Povodom jubileja predstavnici BH Pošte uručili su rektoru Univerziteta u Tuzli staklenu plaketu kao znak pažnje i uvažavanja za 50 godina rada ove ustanove, a prigodna poštanska marka tako će ostati kao trajni zapis jednog od najznačajnijih jubileja Univerziteta u Tuzli.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i talasi Srebrenog radija. Poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa evo par informacija vezanih za repertoar Bosanskog kulturnog centra u Tuzli. Naime, Bosanski kulturni centar Tuzla sa početkom septembra otvorio i svoju 29. programsku sezonu, a tokom ovog mjeseca bit će mjesto sad susreta različitih umjetničkih izraza programa i izvođenja i vjerne publike. Program donosi književne promocije, koncerte, balet, flamenko, pozorišne predstave, stručne sadržaje, a na sceni BKC-a smjenjivaće se domaći, regionalni i međunarodni umjetnici. Septembarski program počeo je već juče u četvrtak 3. septembra o 19 sati u Plavoj sali promocijom romana Sonja, Hronologija jednog nestajanja autorice Aleksandre Letić. A kada je reč o programskim sadržajima, izdvojit ćemo već danas u petak 4. septembra o 19 sati i koncert u znak sjećanja na profesoricu Lejlu Mula-Osmanović, dirigenticu i pedagogicu, koja je ostavila značajan trag u životima svojih učenika i kolega. Književni program nastavlja se 7. septembra promocijom knjige Život sa dijagnozom autorice Vahide Tursić, a već od 10. septembra promocija knjige Kako odgojiti dijete da ne ispane poput mog autorice doktorice nauka Amre Imširagić. Istog dana 10. septembra i koncert koji očekuju ljubitelji muzike, a to je riječ o Amiri Medunjanin, jednoj od najprepoznatljivih interpretatorki sevdaha i tradicionalne muzike Balkana, dakle 10. septembar od 20 sati u Bosanskom kulturnom centru, pa potom i međunarodni baletni program započet prošle godine, nastavlja se i ovog 11. septembra od 20 sati kada će ukrajinski klasični balet Kijev izvesti muzičko-baletnu predstavu Ledena princeza. Jedan od centralnih muzičkih događaja mjeseca slijedi 18. septembra u Velikoj sali nastupa Divan Hana, jedan od najznačajnijih savremenih BH sastava posvećen sevdahu i tradicionalnoj sevdalinci, a poseban međunarodni umjetnički doživljaj očekuje publiku 20. septembra od 19:30 kada direktno iz Sevilje u BKC stiže Puerto Flamenco sa muzičko-scenskim performansom Puro, ples, vokal, gitare i udaraljke, donijeće duh Andaluzije i flamenko u njegovom izvornom obliku. Budite dio ovih sadržaja, što drugo reći, jedan bogat program za mjesec septembar. Bosansko kulturni centar Tuzla.
0: Samo hitovi 90,8 i 100.

talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik, 26. septembar ove godine. Pratite talase radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: samo hitovi 90.8 i 103.
1: Pratite i dalje toga se Radio Srebrenik. Poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska izborna komisija Srebrenik objavljuje ponovljeni javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Opšti uslovi su da prijavljeni kandidat je osoba sa pravom glasa. Za člana biračkog odbora ne može biti imenovano lice koje je obuhvaćeno članom 2.3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te koje je član najvišeg izvršnog političkog organa političke stranke ili koalicije, predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora, te lice koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12 stav 4 izbornog zakona. Također, lice koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim općim i posljednjim lokalnim izborima iz 2022. i lokalni izbori 2024. godine, te kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke. Posebni uslovi su da lice ima prijavljeno prebivalište na području grada Srebrenika i u pravilu da je upisan u izvod iz centralnog biračkog spiska za biračka mjesta za koje se imenuje, da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno 3., 4. ili 5. stepen stručne spreme, te da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Potrebna dokumentacija, prijava na ponovljeni javni oglas, popunjen obrazac SG3, a rok za podnošenje prijava je do 30. septembra ove godine. Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti na internet stranici grada Srebrenika ili u sjedištu Gradske izborne komisije Srebrenik. Prijavu na ponovljeni javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedištu Gradske izborne komisije sa naznakom Gradska izborna komisija Srebrenik, teritorijalne odbrane 92, bez broja 75.350 Srebrenik. Prijava na ponovljeni javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika ne otvarati. Kandidati će, ako Gradska izborna komisija zatraži, dostaviti i dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uslova iz ponovljenog javnog oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Hitovi 98 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, slijedi i još jedan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Za sve vozača koji putuju na relaciji od Srebrenika prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje lokalitet Križaljka, a policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši i u naseljenom mjestu Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, raskrsnica obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola se očekuje u ulici 6. bataljona kroz gradsko područje

0: je Gradačca, a policijska stanica Banovići u ovom trenutku radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Breštica. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola, naseljeno mjesto Petrovice Gornje, za vozače prema Gračanici, radarska kontrola naselje Donja Orahovica. Putujete li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Nahvioci, a policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, lokalitet benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Ustala se Srebrnog radija, želimo vam ugodnu, bezbjednu i sigurnu vožnju, uz napomenu da je pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera, kao i na prilazima većim gradskim centrima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Otvoreni program na frekvencijama Srebrenog radija, 14 sati i 44 minute i naravno sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A poštovani slušalci, Srbija je u fokusu ovih dana zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića. Inače, komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos donijela je danas odluku da otkaže svoju planiranu posjetu u Srbiji. Razlog za ovaj radikalan diplomatski potez, kako je navela, jeste veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon povratka njegovih posmrtnih ostataka u Beograd. Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u susjednoj zemlji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa slavljenjem osoba koje su odgovorne za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Evropska komesarka je podsjetila i na stravičnu zaostavštinu krvnika Mladića, upozorivši na opasnost atmosfere koja se trenutno kreira. Ratko Mladić je osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i rat zločine. Povratak njegovih posmrtnih ostataka u Beograd podsjeća Evropu na najmračnije stranice istorije. Veličanje koje okružuje njegovu smrt nije kompatibilno sa vrijednostima na kojima je izgrađen put ka Evropskoj uniji, jasno je Beogradu poručila Marta Kos. Upravo zbog izostanka takvog pristupa, komesarka za proširenje povukla je konkretan potez koji predstavlja snažan šamar zvaničnom Beogradu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Talas i Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik, 26. septembar ove godine.
0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Talas i Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pratite Talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Nastavlja se Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik, 26. septembar ove godine.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
0: Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, slijedi i još jedan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Za sve vozača koji putuju na relaciji od Srebrenika prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje lokalitet Križaljka, a policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši i u naseljenom mjestu Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, raskrsnica obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola se očekuje u ulici 6. bataljona kroz gradsko područje Gradačca, a policijska stanica Banović u ovom trenutku radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Breštica. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola naseljeno mjesto Petrovice Gornje. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola naselje Donja Orahovica. Putujete li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Nahvioci, a policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, lokalitet benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Ustala se Srebrenog radija, želimo vam ugodnu, bezbjednu i sigurnu vožnju, uz napomenu da je pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera, kao i na prilazima većim gradskim centrima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su Talasi Radio Srebrnika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz, slijedi i još jedan pregled radarskih kontrola na putevima na području Tuzlanskog kantona. Za sve vozača koji putuju na relaciji od Srebrnika prema Tuzli, radarska kontrola vas očekuje naseljeno mjesto Potpeć, magistralna saobraćajnica M18. Ukoliko vozite prema Živinicama, radarska kontrola vas očekuje lokalitet Križaljka, a policijska stanica Zapad Tuzla radarsku kontrolu vrši i u naseljenom mjestu Mramor, magistralna saobraćajnica M18. Kroz gradsko područje Tuzle stacionirani radar, raskrsnica obala Zmaja od Bosne i Musala kod doma penzionera u Tuzli, policijska stanica Istok Tuzla, radarska kontrola naseljeno mjesto Čaklovići. Za vozače prema Gradačcu radarska kontrola vas očekuje u ulici 6. bataljona kroz gradsko područje Gradačca, a policijska stanica Banović u ovom trenutku radarsku kontrolu vrši u naseljenom mjestu Breštica. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola naseljeno mjesto Petrovice Gornje. Za vozače prema Gračanici, radarska kontrola naselje Donja Orahovica. Putujete li prema Čeliću, radarska kontrola vas očekuje na lokalitetu naselja Nahvioci, a policijska stanica Lukavac, radarska kontrola, lokalitet benzinska pumpa Junuzović Kopeks. Ustala se Srebrnog radija, želimo vam ugodnu, bezbjednu i sigurnu vožnju, uz napomenu da je pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno intenziviran saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar u oba smjera, kao i na prilazima većim gradskim centrima. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Tava si radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talasi Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, Trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
4: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.